En tyukhan nakhetse nekuni weta nakhetse gozo taitsa tse gozo ake hena kohtega. En tyusi yo one tihtere yo one Ontario I dene wa kesi in dee kongu in lale tihtere I si Numa go shi za gaigen kuri ti I si I dene ke wa ke na ke tele so ya yun hinti da zain kwe de konch akha kreite. In ta ye la in ta ta yin ku te kuni te ki chun ye ya ta ko so I ne ta in ta le ya yun in te ku in la la kani ya yun in ta sa ti te si anash na pe kiri ti I kwa First Nation kwa I kwa ti de hin li linda te bos ki hiri ti si ka ga chi ne ta te ne ke go ko ta no o ta no o ko ka la ta ni le ko ko la Ia yune ye community center gula ia yune kukela tlata ki hleso kuhlina di. Inda di te dena wa kesi kuhte gozo sika ki di di din si gozo ni wale gore koku ye di din khare tega de konch akha kere te ki di. Kain teku Ontario gozo I premier hin li Doug Ford leka di I province ki ka gozo ayunta ki ayunta ka Gwts yna cinti hati. Yn da dihtyr si a yw'n i goreg oga. Yn da dihtyr gola dihtio Boston Bar bi sigur I dile I si I dyna ce ata I da gwi. I si dihtyr si I gwts yn ywal da gwglw dyn ata da gwrin I dyn da gwyn da. I si a yw'n dyna ce a yw'n da gwrs ac o grwde. I Fraser Canyon gwri di na ce zyne gwi a gwki di. Cain da gwlw A tilda, bibanki hiri di si a yun di din si da huin du sen di din karat la suna di din gal da karat, da koncha karat la da. In da in du sen si ni si da ni gina zi da kare di din da koncha karat la ga ha di. In da di tira si a yun e I karasha tle son ha di ku di a yun bai kong karasha tle son da yon la tar de Alain tak yna dy syni, dyda ieg o i gat I na sy'r adil le cain dy hati. Gwrs o dych dyda si a yw'n ed I gori haw I bridge ki di le. I si, dyr I dyno, I si I conservative gwa si ca gyda Trump ni lle gyda hi'n di si. I si dych dyda I si dych dyda si Canada le. U.S. said a kwe, dari di no, honen o chai kwe I annet